Die tempel word ingewy is die titel van vandag se program Die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die Afrikaanse weergawe van die bekende radioprogram Through the Bible met Dr. Vernon McGee. Vir vandag se studie blaai gerus na 1 Konings hoofstuk 7.

Goeiedag, lieve luisteraars. Ons is vandag by 1 Konings, die 7e hoofstuk, en ek wil sommer 'n groot hap met jou afhap vandag saam. Ek gaan dit reg deur doen tot by hoofstuk 9, by die 9de vers. Die rede waarom ek dit doen, as jy in die Bybel sou kyk, en jy sien, daar word baie gepraat van die mate, nie net van Salomo se paleis nie, maar ook nog van die tempel, en daar word ook geweldig baie melding gemaak van die detail van die voorwerpe, wat gemaak is en wat beide in die paleis en in die tempel neergesit is. So ek wil nie dat ons in daardie detail verval nie en daarom gaan ek hele klompie werk doen. Mag ek ook vir jou nog iets interessants net uitwys? 'N Mens lees sommer hier by die 7de hoofstuk vers 2 al van die Libanons gebou. En ek wil graag daaroor iets sê. Die Libanons gebou, liewe luisteraar, was eintlik 'n saal wat so genoem is vanweë die sederpilare wat dit soos 'n bos laat lyk het. Daarvan kom sy naam. En die paleiskompleks is dan aan die suidekant van die tempelkompleks opgerig, as 'n mens op die kaart sou kyk. Ek hoop jy kry ergens 'n kaart in die hande van ou Jerusalem, en dan kan jy bietjie kyk waar die tempel geplaas was op die tempelberg en waar Salomo se paleis geplaas is. Ek wil ook vir jou herinner, miskien het jy in die laaste keer geluister nie, dat ek gesê het, dis my baie interessant en opvallend, dat die bouwerk aan die tempel 7 jaar geduur het, maar Salomo het 12 jaar gewerk aan sy eie paleis. Miskien is dit vir ons 'n aanduiding dat die klem so bietjie skeef begin lê het. Maar ons weet nie seker nie, ons weet dit is nou al 'n hele klompie jaar in die periode van sy regering. Nou, luisteraars, ek gaan dan hier en daar net 'n paar versies lees. Ek begin by hoofstuk 7 in 1 Konings en ek lees by vers 1. Aan sy paleis het Salomo 13 jaar gebou. Ek het net nou gesê 12 jaar, ek sien is nog erger, is 13 jaar, voor hy heeltemal klaar was. Hy het ook die Libanons gebou opgetrek, 50 meter, dan kry ons die mate van daardie goed. Nou, kom ek gesels eers met jou so bietjie oor sy paleis, want ek wil nie al hy mate behandel nie. Vanweë sy teologiese beskouing, was die skrywer van 1 Konings meer geïnteresseerd in die tempel as in die paleis. Dit kan 'n mens verstaan. Baie min inligting bestaan eintlik oor die paleis se oprigting en die gegevens waaroor ons wel beskik is baie onvolledig. Die geboue kompleks het ten minste uit die volgende bestaan: die Libanons gebou, ons lees daarvan in vers 2 tot 5, dan was daar die pilaargang in vers 6, dis nakies, ons kry in die Nuwe Testament in Johannes by die 5de hoofstuk ook 'n verwysing na die pilaargang van Salomo, en dit is heel waarskynlik hierdie selfde pilare wat daar gebou is, waarvan ons hier lees in die 6de vers. Dan word ook nog die troonsaal genoem in vers 7, die woonvertrekke natuurlik en die huis van die koningin, as ook die harem in vers 8. Net die afmetings van die eerste twee word vir ons gegee. Die Libanons gebou was 'n groot saal van 50 meter lank, 25 meter breed en 15 meter hoog. Dan was daar ook nog 4 rye sederhoutpilare waarop 3 verdiepings met elk 15 vertrekke en 'n magtige dakkonstruksie gerus het. Met ander woorde, wat ek net vir jou wil uitwys, liewe luisteraar, is dit was nie 'n plat gebou oral nie. Op sekere plekke was hy selfs 3 verdiepings hoog. En daar is onsaglik hoeveelhede hout gebruik. Nou kan jy net verstaan ook hoekom hulle soveel aandag gegee het. Ek het die vorige program dink ek bietjie daaroor gepraat. Hoekom hulle soveel aandag ook gegee het dat die fondamente van die gebou baie stewig moes wees. Nou, wat die doel van die gebou presies was, dit is nie aan ons bekend nie. As 'n mens in hoofstuk 10 kyk by die 17de vers, dan blyk dit dat Salomo 300 klein goue skilde daarin opgehang het. En nog later in die geskiedenis is dit moontlik as 'n wapenarsenaal gebruik. Jy kan gerus gaan kyk, ek sê nou, ons het aanduidings, dan kyk byvoorbeeld by Jesaja 22 vers 8. Nietemin, die pilaargang het toegang dan verleen tot die Libanons gebou. En dit was die voorportaal van hierdie gebou. In die troonsaal is natuurlik die hofsaake verhoor, so sê vers 7 ook vir ons. Die vertrek was van die vloer tot teen die dak met sedrout uitgevoer. Dit moes dus 'n baie indrukwekkende plek gewees het as jy daar moet verskyn vir 'n hofsaak. Salomo
se Egiptiese vrou en die harem is ook weer in 'n aparte gebou gehuisves volgens vers 8. En dit was met dieselfde timmerhout as die troonsaal afgewerk.

sorgvuldige afwerking. 'N sagte wit kalksteen is gebruik wat maklik bewerk kan word en na 'n kort rukkie se blootstelling aan die son het dit hard geword. In vergelyking met ander oosterse paleise was die van Salomo in werklikheid eintlik maar redelik beskeie hoor, al klink dit nou vir ons so geweldig. Daar was ander ouens in die wêreld, nie maar die Egiptenare, wat geweldige monumente eintlik maar vir hulself gebou het. Byvoorbeeld die piramides in Egipte, dit is niks anders nie as graftombes. Die faroes is natuurlik daarin begrawe en daardie goed is gebou tydens hulle eie leeftyd. Met ander woorde, hierdie monumentale geboue van die ou wêreld was eintlik maar ter ere van die koning self. So in Salomo se tyd het hy die tempel gebou, dit was baie indrukwekkend vir die Israeliete, vir hulle was dit tot eer van die Here. As 'n mens nou kyk in die 7de hoofstuk van die 13de vers af, dan kry jy 'n beskrywing van Hiram se werk. En dit gaan, as jy dit lees tot by vers 51, gaan dit oor die tempel toebehore. Ek wil 'n paar opmerkings in die algemeen ook maar net daaroor maak. Die brons voorwerpe luisteraars was die kunswerk van Hiram, 'n ambagsman uit Tyrus, wat aan Besaleel van ouds herinner. Ek het al vir jou daarop gewys, net die ooreenkoms, dat Besaleel, wat ons ontmoet in Exodus 31, is eintlik maar die ewe knie van hierdie man, Hiram, wat 'n ambagsman uit Tyrus was, en hy het nou gewerk aan Salomo se paleis. Te oordeel na die name, dui die twee bronspilare by die ingang op die sekuriteit en die stabiliteit wat die Here bied. Terwyl die gegote waterbak, lyk dit vir my 'n simbool was van chaos in die ou wêreld, soos wat mense dit verstaan het. Die waskomme nou weer op die 10 waantjies het water bevat vir die seremoniële wassinge van die priesters en ander voorwerpe. Die goue voorwerpe word aan Salomo toegeskrywe. En al hierdie voorwerpe herinner aan die tabernakel en die toebehore wat daarin gekry is, gaan kyk maar in Exodus 25, en natuurlik herinner dit die mens ook aan Dawid en sy gewyde gawes. Gaan kyk maar in 2 Samuel 8, daar van die 10de vers af. Nou, luisteraars, hierdeur is dus 'n band met die glorie van die verlede gelê, met sowel die uittog as die Dawids-era. Kom ek stel dit andersom. Redding of uittog, verkiesing en Dawid en God se teenwoordigheid, tempel, is dus alles en almal heilsgebeurtenisse wat met mekaar verband hou. En tog, in die lig van die teologie van die boek Konings, hou dit ook alweer 'n onheilspellende klank in van die verlies van die toebehore en 'n terugkeer na 'n Egiptiese slawerny. Dit lyk so al vir 'n mens as jy nou ook kyk na die bou van die tempel self, dat daar kananitiese invloede was, dat daar Egiptiese invloede was en dat daar dus rede is om in 'n sekere sin bekommerd te wees oor die geskiedenis wat vir hulle voorgelê het op daardie stadium. Nou, luisteraars, wil ek so klein bietjie aandag gee oor die ark wat in die tempel gesit word. En nou ja, hoofstuk 8 beslaan 'n hele 66 verse en ons lees ook daarvan hoe dat die tempel nou gewy word aan die Here. En ons moet onthou, luisteraars, Salomo se optrede was nie maar net 'n demonstrasie van sy vroomheid nie, maar die vergestalting van die godsdienstige belangrikheid van die tempel vir die Israeliete. Hulle het daarin die simbool van God se teenwoordigheid onder hulle gesien. Kom ons kyk dan so bietjie daarna, en ek wil eers vir jou agtergrond gee van hierdie gebeure waar die ark nou vir die eerste keer in die tempel geplaas word. Ons moet onthou, luisteraars, die plasing van die ark in die tempel was regtig van baie groot godsdienstige betekenis. Nommer 1. Dit was 'n nasionale eenheidssimbool, waardeur verhoed is dat die stamsimbole tot spanning kon lei. 'n Tweede belangrike aspek, dit dateer uit die uittog era en bind dus die tempel aan die ou heilstradisies van Dawid. Derdens was dit die simbool van die Here se teenwoordigheid, sodat die tempel nou hierdie funksie oorgeneem het. 'n Vierde aspek dink ek is baie belangrik, met die spesifieke vermelding dat dit net die twee plat klippe was wat die verbond bevat het, is die tempel ook met die verbondsluiting

'n koppel. So dat Sion of as jy wil tempel en Sinai of as jy wil verbond nie teenoor mekaar staan nie, maar dit vul mekaar aan. Nou goed, kom ons kyk na die eerste twee verse in 1 Konings hoofstuk 8. Daarna het Salomo die leiers van Israel, al die stamhoofde en Israelitiese familiehoofde, by hom in Jerusalem by mekaar geroep, om die verbondsark van die Here uit die Davidstad, Sion, te laat uitbring. Al die stamme van Israel het op die feestdag in die maand Etanim, dit is die 7de maand, by koning Salomo vergader. Het jy opgemerk in hierdie twee verse, al die leiers van Israel is Jerusalem by mekaar geroep. Dit het natuurlik nou hoegenaamd nie alle leiers op elke terrein ingesluit nie, maar slegs staan hier pertinent die stamhoofde en die familiehoofde. Want ons het die vorige keer gepraat oor sy geweldige groot administrasie, so al die mense is nou nie genooi nie. 'N Groep wat die hele volk verteenwoordig het, het die geleentheid bygewoon. Dus kan van al die manne van Israel gepraat word. Sion dui natuurlik meer op die vesting Sion, terwyl die Davidstad meer as net Sion ingesluit het. Die maand Etanim wat ons hier kry, was die 7de maand. Nou, aangesien die tempel in die 8de maand van die vorige jaar voltooi is, het Salomo amper 'n jaar gewag voor hy die tempel ingewy is. Die vraag is natuurlik nou, hoekom? Miskien moes klein afrondingswerkies nog gedoen word. Ek dink dis 'n logiese afleiding, dit is soos iemand wat 'n huis laat bou, maar hy kan nie dadelik intrek nie, want daar is nog afrondingswerk om te doen. En dalk wou hy ook vir die regte oomblik wag. Wat dit nou sou wees, dit wil ek nou nie oor spekuleer nie. Nietemin, die feesdag wat in die eerste twee verse genoem word, verwys natuurlik na die Huttefees. En dit is hoekom hy dalk gewag het vir die regte tyd van die jaar. Uit vers 3 tot 9 gaan ek so 'n stukkie lees, maar nie alles nie. Nadat al die leiers van Israel gekom het, het die priesters die ark opgetel en die ark, die tent van ontmoeting en al die toebehore van die heiligdom wat in die tent is, gedra. Die priesters en die leviete het dit gedra. Koning Salomo en die hele gemeente van Israel wat saam met hom voor die ark was, het soveel klein vee en beeste geoffer dat dit nie getel of bereken kon word nie. Nou goed, kom ek maak hiervan ook 'n opsomming tot by vers 9 luisteraars. Want jy sien op die groot dag het 'n prosesie plaasgevind van die plek af waar die ark was tot by die tempel. Nou waar die ark presies gestaan het, dit is nou aan ons heeltemal onbekend. Wel interessant, in 2 Samuel 6 vers 17 word net gepraat van sy bestemde plek in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het. Met ander woorde, behalwe die ark is die tabernakel wat tussenakies dieselfde is as die tent van ontmoeting en wat hulle in die woestyn gebruik het. So behalwe die ark is die tabernakel en ander toebehore nou saamgebring hier na die nuwe tempel toe. Dit sou in hierdie nuwe tempel bewaar word en dit sou as herinnering dien aan die vroeëre periode van Israel se kultus terwyl hulle in die woestyn was. Dit is amper soos 'n gemeente sê nou maar wat 'n nuwe kerkgebou oprig, maar nou in die voorportaal, dink nou maar aan Grote Kerk in Kaapstad. Daar is daar ook sekere items uit die ou geskiedenis wat 'n mens daaraan kan herinner, uitgestal in veilig gemaakte glaskaste. Ek het half 'n vermoede, miskien was dit nou destyds nog nie so nodig om sulke duur kaste te bou nie, want dit was dalk nie so baie diewe wat sommer die kerk ook nie sou ontsien nie. Nou maar nietemin. Salomo is dan gevolg deur die priesters en die leviete wat die draawerk gedoen het. Agter hulle het die leiers van die volk geloop. Dis interessant dat musiek en sang ontbreek het. As jy nou gaan kyk, en vergelyk met 1 Samuel 6 van die 11de vers af. Nou, toe die prosesie nou voor die tempel kom, het hulle eers gaan staan. Nou word die groep, kan jy die prentjie teken, nou word die groep die hele gemeente genoem in vers 5. Dit is 'n term wat die volksvergadering aandui wat vir godsdienstige handelinge byeengekom het. Hulle is die gemeente van die Here wat saamgekom het om die Here te eer deur soveel klein vee staan daar, deur soveel klein vee en beeste op die nuwe altaar te offer dat dit nie eens getel kon word nie. Hierna eers is die ark na die allerheiligste toegeneem. Die gerubs en die allerheiligste het soveel plek ingeneem dat die draaghoute by die deur van die heilige gedeelte uitgesteek het. Binne in die ark was natuurlik die wet. Vroeger was daar ook 'n kruid manna
en die kerie van Aaron wat in die ark gesit is. En dan kom ons hier by vers 10 tot by vers 11. Miskien moet ek dit net lees, want dit is vir my so mooi. Toe die priesters uit die heiligdom kom, het 'n wolk die huis van die Here gevul. Daarom kon die priesters nie vir die diens aantree nie. Dit was die magtige teenwoordigheid van die Here wat die huis van die Here gevul het. Nou luisteraars, daarmee wou die Here waarskynlik aantoon dat hy die tempel as woonplek aanvaar het. Die wolk simboliseer natuurlik die Here se teenwoordigheid soos dit hier staan in die Bybel. Dit was so oorweldigend, lees ons, dat die priesters nie met hulle take kon voortgaan nie. Ook in die boek Esegiel word vertel hoe die Here se teenwoordigheid die tempel gevul het. Jy kan gerus gaan lees daar in Esegiel 43 en daar staan ook nadat die Here dit vroeër verlaat het. Esegiel 11. En daarom gaan daar ook 'n tyd kom later in die geskiedenis, ek wil nie nou baie daaroor praat nie, hoe dat ons sal agterkom hoe dat die volk se ongehoorsaamheid meegebring het dat die Here se teenwoordigheid uit die tempel as het ware weggeneem is. Nou die toespraak van Salomo, wat 'n mens kry hierso in 1 Konings hoofstuk 8 van vers 12 tot 21, gaan ek nou nie in detail behandel nie. Ek gaan net vir julle daarvan 'n kort opsommingkie maak. Die tempel, liewe luisteraars, is natuurlik ten nouste aan die Dawids belofte gekoppel. Sedert die uittog het die Here nie 'n stad gekies nie, maar 'n persoon, naamlik vir Dawid, sodat die tempel nou teken is dat God sy belofte aan Dawid vervul het. En met die woorde wat Salomo nou hier sê in verband met sy vader Dawid, word die eeue lange verbintenis tussen die Dawids belofte en die Sion's teologie, want onthou die tempel staan op die berg Sion, word dit as het ware nou saamgebind en verwoord. Die Dawids koninghuis en die tempel se geskiedenis skakel dus in een. En dan, van die 22ste vers af, kry ons nou die gebed van Salomo, dit is ook 'n baie lang gebed, en ek gaan daarvan ook net 'n kort opsomming maak en vir julle interessantheidshalwe sekere dingetjies in daardie gebed uitwys. Want die gebed omvat verskillende elemente. Die aanspreekvorm byvoorbeeld beklemtoon die God-volk verhouding. En die Here word verheerlik as die een wat getrou is aan die verbond en die Dawids belofte. Die eerste bede is vir die voortsetting van die Dawids dinastie en die Dawids belofte. Na 'n verwondering oor die spanning tussen die transcendentie van God wat die werklikheid in die tempel nie regtig vasgevang kan word nie. Jy sien luisteraars, ons kan nie regtig verstaan hoe die Here teenwoordig is nie, want die God is gees, onthou dit, en daarom kan die Here nie vasgevang word, as ek het nou so mag sê. Hy kom nie letterlik in die tempel woon nie. Maar twee voorbeelde val my baie op wat betref die gebed. As 'n mens dit nou motiveer op grond van die uittog uit Egipteland. Die eerste is die versoek dat God die gebed van die vreemdeling sal verhoor as 'n getuienis teenoor die ander volkere. 'n Tweede aspek wat my opval in die gebed is die ballingskapsgebed wat bestaan uit belydenis en bekering, versoek om vergifnis en motivering op grond van die verhouding met die Here en die Here se uitverkiesing van Israel. Dit kom nou weer hier, selfs tot in vers 53 na vore. Met ander woorde, in die gebede word die geskiedenis in 'n sekere sin ook opgesom en word daar oor baie gesê. Ek wil hier teen die einde van die 8ste hoofstuk net nog iets uitwys, hier van vers 54 af, waar daar staan, Salomo seën die volk. Dink ek tog, liewe luisteraar, dat ons daaroor ietsie moet praat, want jy sien, in hierdie slottoespraak word die Here weer in die inleiding geloof, soos destyds daar in vers 14, en die volk, nie die Dawids dinastie nie, staan hier sentraal. Met ander woorde, dit word nou uitgebrei. Hy laat nou die mense verstaan, dit gaan nie net oor my pa en ons familietjie nie. Dit gaan oor die volk, die hele versameling van Israel se gelowiges, wie se godsdienstige sentrum hierdie
is. Met ander woorde, hy sien hulle as 'n nuwe entiteit wat nou ook saamgetrek word rondom die tempel daar in Jerusalem. En dan, liewe luisteraars, kom ons by die 9de hoofstuk. Die belofte en dreigement van die Here. En dit is 'n baie interessante gedeelte. Jy kan dit gerus ook self lees. Hier staan nadat Salomo die tempel van die Here en die koninklike paleis klaar gebou en alles wat hy wou doen voorspoedig afgehandel het, het die Here 'n tweede keer aan hom verskyn. Soos hy by Gibeon aan hom verskyn het en vir hom gesê, ek het jou gebed en jou smeking wat jy tot my gerig het, verhoor. Ek wonder hoeveel van ons het al opgemerk, liewe luisteraar, dat die Here hier 'n tweede keer aan hom verskyn en later in die geskiedenis 'n derde keer, maar dan sal ek dit uitwys. Nou, waaroor gaan dit by hierdie belofte en dreigement van die Here? Met die grootste werk nou afgehandel, bevestig die Here nou dat hy Salomo se gebed verhoor het en hom, hy self wat die Here is, vir altyd aan hierdie gebou verbind. Toch, en dis baie belangrik, liewe luisteraars, toch is daar baie uitdruklike voorwaardes. Vir die voortsetting van die Dawidsdinastie eis God van Salomo getrouheid aan sy voorskrifte. Vir die behoud van die tempel en die land eis God van die volk getrouheid aan hom en nie aan ander gode nie. En ek wil dit spesifiek onderstreep, luisteraars, want onthou, Salomo het nie getrou gebly nie. Die Israeliete, of soos ons nou maar deesdae praat, die Jode, het ook nie getrou gebly nie. Daarom, aan die einde van die geskiedenis van die Suidryk in 586, toe Jerusalem verwoes is en die tempel verwoes is deur die Babiloniërs, en die volk in ballingskap gegaan het, was dit die bewys van die ontrou van die Jode, maar het was terselfdertyd die bewys van God se trou, van sy getrouheid, wat hy hier sê, as julle dit nie doen nie en julle dien my nie, dan gaan ek julle straf. En dit, presies dit, was die oorsaak van die ballingskap later. So as ek nou dan net enkele van hierdie fasette mag uitlig hier by die 9de hoofstuk. Gevolglik, liewe luisteraars, staan Salomo en die volk wat hom geestelik navolg in 'n verkeerde verhouding tot God. Die duidelikste manier waarop 'n mens van die Here af wegdraai, is natuurlik deur die aanbidding van ander gode, soos hy in die 6de vers noem. Die land is aan Israel gegee, maar God sal hulle daaruit wegdryf, soos 'n man sy ontroue vrou verstoot. Dit dui natuurlik op die ballingskap. Ander volke sal tot die vernedering bydra deur Israel op 'n skerp en 'n buitende manier te bespot en te beskimp. Uit leedvermaak en minagting, let op vers 8, sal elke verbyganger sy asem intrek en fluit. Almal sal vra waarom die Here dit gedoen het, staan daar, en dan sal hulle die volgende antwoord verneem. Die Here het hulle voorvaders met 'n magtige daad uit Egipte verlos en met liefde begelei, maar desondanks het hulle hulle aan ander gode verbind en voor hulle gebuig en hulle gedien, sê vers 9. 'N onverstaanbare ding het gebeur in die geskiedenis, luisteraars. God het so baie vir sy volk gedoen, en nogtans het hulle God verlaat. Daarom is die nuwe Israel die gelowiges in Christus. Gaan lees maar in 1 Petrus 2 by die 9de vers. En op hierdie positiewe noot, liewe luisteraar, groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus die Here, wat nie in 'n gebou meer of beter woon as daar in jou hart, persoonlik by jou nie. Totsiens.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

0: Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. Jy kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.
1: All right friend, now let's listen to Danny Porter with the song Amen, and after this we'll enjoy Through the Bible with Dr. Javid McKee.